0: A la da da, a la da da da, a la da dee, a la da da, a la da dee, a la da da, da da da, da da da.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.